Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: olix.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: something I want to talk about.
1: Radio Temtem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95 usisivač 2200 vati gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Zvijezde iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 8. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić posjetio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine gdje članovima kolegija direktora razgovarao o izazovima u procesu traženja nestalih osoba, jačanju institucionalne saradnje kao i potrebi osiguravanja kontinuirane podrške porodicama koje već decenjama tragaju za istinom o sudbini svojih najmilijih. Hurtić je naglasio da pitanje nestalih osoba ne smije biti predmet političkih podjela, već zajednička obaveza za svih institucija i nivoa vlasti u našoj zemlji. I nakon gotovo tri decenije od završetka rata, potraga za nestalim osobama ostaje jedan od najosjetljivijih i najvažnijih humanitarnih procesa u našoj zemlji, gdje se još uvijek traga za gotovo 7600 nestalih osoba. Uskoro završava školska 2025-26. Godina i dok je većina učenika završnih razreda završila svoje školske obaveze, ostali učenici nastavni proces privode kraju i uskoro će bezbrižno uživati u ljetnom raspustu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će prije početka mundijala odigrati prijateljski susret protiv Paname 6. juna, dok prvi meč na prvenstvo igraju 12. juna protiv Kanade. Poznato je da će protiv Kanade i Švicarske nastupiti u bijeloj garnituri dresova, dok će protiv Katara igrati u prepoznatljivoj plavoj opremi. Kapiten Zmajeva Edin Džeko zahvalio je navijačima na velikoj podršci tokom boravka reprezentacije u Sarajevu. Poručio je da će igrači na svjetskom prvenstvu dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učine ponosnom. Džeko je istakao da je nastup na najvećoj fudbalskoj sceni velika čast i odgovornost. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč igra se 5. juna u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, a selektor Selver Hodžić poručuje da je cilj osvojiti 6 bodova i zadržati prvo mjesto na tabeli. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.bam.

0: FIS d.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine, ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici zvanično su počeli, saopćeno iz grada Sarajevo. Radovi obuhvataju sanaciju oštećenih dijelova, zamjenu dotrajalih kamenih obloga, izradu nove hidroizolacije te druge neophodne zahvate s ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i njegovog autentičnog izgleda. Postavljena je građevinska skela, a plamenik Vječne vatre privremeno je ugašen. Vrijednost ugovorenih radova iznosi preko 105.000 maraka, dok je ugovoreni rok 40 radnih dana. Nekoliko stotina građana okupilo se jučer na protestu upozorenja ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu oči sjednice Vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi danas i sutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik za našu zemlju. Među zahtjevima građana jačanje ovlasti i integrativnih politika visokog predstavnika do provedbe svih presuda Ustavnog suda i uspostave funkcionalnog mehanizma za zaštitu državne teritorije i imovine, reforma oktroisanog ustava na građanskim demokratskim principima te poštivanje i izvršenje svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također okupljeni su izrazili protivljenje bilo kakvom pokušaju teritorijalne podjele ili prenošenja nadležnosti sa države na entitete, a posebno državne teritorije, imovine i granica. Federalni ministar pravde Vedran Škobić održao je sastanak s predstavnicima sindikalne organizacije Kazneno-popravnih zavoda Federacije, na kojem je razgovarano o unapređenju prava zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima s naglaskom na povoljnije uvjete za penzionisanje. Kako istakao nakon sastanka, Federalno ministarstvo pravde pokrenulo je aktivnosti na normiranju uvjeta zaposlenika koji svakodnevno radi sa zatvorenicima,

koji do sada nisu bili obuhvaćeni povoljnim uvjetima penzionisanja, kako već imaju zatvorski policajci kroz sistem beneficiranog radnog staža. Ministar je kazao da jednako važnu i odgovornu ulogu u kazneno-popravnim ustanovama imaju i odgajatelji, instruktori rada i drugi državni službenici koji su svakodnevno u kontaktu sa zatvorenicima. Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sud 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno, kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od 7 firmi pokušala je angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje 2 godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković i direktorica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Ana Marić potpisale su ugovor o sufinansiranju kojim je za tu muzejsku instituciju osigurano 240.000 maraka. Sredstva su dodijeljena u okviru transfera za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a namijenjena su sufinansiranju troškova bruto plaća i naknada zaposlenih kao i ostalih materijalnih troškova neophodnih za redovno funkcioniranje i realizaciju programskih aktivnosti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. U cilju uređenja i unapređenja izgleda javnih zelenih površina intenzivirani su radovi na njihovom redovnom održavanju širom općine Novo Sarajevo. Zajedničke aktivnosti provode radnici parka i ONSA s ciljem očuvanja urednog, čistog i ugodnog ambijenta za sve građane. Jučer su radovi na košenju trave, orezivanju žive ograde realizirani na području spomen parka Vraca, Wilsonovog šetališta i ulice Alije Lipa na Trgu heroja. Uređene su travnate površine uz pješačke staze, dječja igrališta kao i druge frekventne lokacije koje građani svakodnevno koriste. Pored aktivnosti na uređenju zelenih površina, radnici vrše i prikupljanje i odvoz kapastog otpada. Zajednička akcija uređenja i održavanja nastavlja se i u narednim danima. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira s ciljem izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje tri kandidata za visokog predstavnika bi trebala biti predmet razmatranja na dvodnevnom zasjedanju. Jedan od kandidata je američki političar i zvaničnik iz Trumpove administracije, William Ruger. Druga dva kandidata su diplomate. Riječ je o kandidatu koji je došao na predlog Francuske, Reneu Trocazu, i italijanskom kandidatu Antoniju Zanatiju Landiju, koji u suštini ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Podsjetimo, Christian Schmidt je prije mjesec dana podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Zbog kiše koja pada, u većem dijelu naše zemlje kolovozi su mokri i klizavi, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Glavnim saobraćajnim pravcima saobraćaj za sada odvija se bez većih zastoja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Na mjestima izvođenja radova mogući su kraći zastoji i usporeno odvijanje saobraćaja u kolonama. Sretan put i oprezna vožnja.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću, uoči kvalifikacioni utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajević će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim.

0: kiss.
1: 비즈니스
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od sedam firmi pokušala je angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje dvije godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Općina Novo Sarajevo i Koćali iz Republike Turske ozvaničili su početak saradnje potpisivanjem sporazuma o saradnji, čime su postavljeni temelji za razvoj zajedničkih projekata i razmjenu iskustava u brojnim oblastima od značaja za građane. Sporazum su potpisali gradonačelnik Koćalija Tahir Bujukakin i načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, potvrđujući opredijeljenost obje lokalne zajednice za jačanje prijateljskih odnosa i unapređenje međusobne saradnje. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojem će se razmatrati budućnost ureda visokog predstavnika u našoj zemlji, kao i pitanje imenovanja njegovog novog šefa. Prema dostupnim informacijama, u užem krugu za funkciju visokog predstavnika nalazi se najmanje tri kandidata. Među njima američki političar William Ruđer, zatim francuski kandidat René Trocaz, kao i italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Proces izbora, kako se navodi, uključuje konsultacije među državama članicama PIK-a, nakon čega se odluka donosi na sastancima Upravnog odbora. Konsenzus nije obavezan, što znači da izbor može biti donesen i bez potpune saglasnosti svih članica. Narančasto upozorenje za područje Bosne i Hercegovine na snazi je danas. Očekuju se jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Moguće su obilnije padavine i pojava urbanih poplava. Budite oprezni, pratite zvanične prognoze i prilagodite aktivnosti na otvorenom vremenskim uslovima. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Radarska kontrola u narednih sat vremena u ulici Safeta Hadžića na Mojmilu. Smanjite gas i sretan put.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija naše zemlje okuplja se 21. juna na Vlašiću, uoči kvalifikacioni utakmica za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa objavio je širi spisak igrača na kojem su između ostalih Canan Musa, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Zmajevi 2. jula dočekuju Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostuju u Srbiji. Zmajević će u subotu 6. juna u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Nakon dugog puta, vremenske razlike i više od 20 sati bez sna, reprezentativci nastavljaju pripreme u miru, a selektor Barbares zatvorio je naredne treninge za javnost. Vedad Muftić karijeru nastavlja na Kipru, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor sa AEK-om iz Larnake. Dosadašnji golman željezničara prošao je omladinske selekcije kluba, a za prvi tim upisao je 131 zvanični nastup. Transfer u AEK predstavlja novi međunarodni izazov za BH golmana. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje upravnog odbora PIK-a, na kojem će se razgovarati o budućnosti OHR-a i imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Među kandidatima se spominju William Ruger, René Torokaz i Antonio Zanardi Landi. Bivši visoki predstavnik Valentin Incko upozorio je da bi slabljenje bonskih ovlasti moglo ugroziti stabilnost Bosne i Hercegovine. Penzioneri u federaciji od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija, najavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povećanje će se obračunavati na već uvećane penzije, a prema procjenama najniža penzija mogla bi iznositi oko 700 maraka. Majske penzije bit će isplaćene 5. juna. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
7: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksari Lukavac Almirom Bajrićem. Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirela Memić. Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju u Koksari, mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Iz vlade federacije saopćeno da je do sastanka došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano gotovo 109.000 računa poslovnih subjekata, što je za preko 330 više u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke naše zemlje. Prema izvještaju o blokiranim računima iz registra transakcionih računa, najmanje jedan blokiran račun imale su gotovo 60.000 firmi, odnosno gotovo 170 više nego mjesec ranije. Na listi poslovnih subjekata čiji su računi blokirani nalaze se preduzeća iz različitih sektora privrede, uslužne djelatnosti, agencije, zadruge, udruženja građana kao i sportske, zdravstvene i druge organizacije te jedinice lokalne samouprave. Gotovo polovina malih i srednjih preduzeća u EU suočava se sa poteškoćama u pronalaženju radnika sa odgovarajućim vještinama, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Prema podacima, 46% kompanija navelo je da im nedostaju kvalificirani kadrovi, dok je zapošljavanje radnika izvan EU dalje ograničeno. Samo jedna od 7 firmi pokušala angažirati radnike iz trećih zemalja u posljednje 2 godine, a više od polovine opisalo je proces kao težak. Najčešće prepreke su složene administrativne migracijske procedure, poteškoće u pronalaženju kandidata te jezične barijere. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, protekli sedmica otežano je izdavanje viza i boravka stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva sigurnosti navode da je problem identifikovan i da se u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije radi na njegovom hitnom otklanjanju. Civilna zaštita kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog najavljenih

0: Monitoring predizbornih aktivnosti pozivaju sve učesnike izbora da poštuju pravila i omoguće fer izborni proces. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: I dalje zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i sretan put!

0: zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu. Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today-a, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki mediji navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora PIK-a na kojoj će se razgovarati o izboru novog visokog predstavnika i budućnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini. Iza rasprave o imenima vodi se i važnija politička borba između američkog i evropskog pogleda na ulogu OHR-a, posebno oko bonskih ovlasti i budući intervencija međunarodne zajednice. Penzije za maj u federaciji bit će isplaćene u petak, 5. juna, preko jedinstvenog računa budžeta federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi oko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu zemlju zbog najavljenih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Lokalno se očekuje od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u samo 3 sata, što povećava rizik od urbanih poplava. Građanima se savjetuje oprez i praćenje uputa nadležnih službi. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. Minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. Minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić održao je sastanak s predstavnicima Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona, na kojem je razgovarano o mjerama za sprječavanje širenja bruceloze i unapređenje sistema kontrole zdravlja životinja na području ovog kantona ali i federacije. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut ukazao je na potrebu zajedničkog djelovanja svih nadležnih institucija kako bi se spriječilo dalje širenje bruceloze. Na sastanku također naglašena i potreba za intenzivnim inspekcijskim nadzorom nad licima koja nisu uključena u sistem organizovanog otkupa mlijeka i mesa i s obzirom na to da takvi subjekti često ostaju izvan redovnih kontrolnih mehanizama. U periodu od novembra prošle do polovine maja ove godine Agencija ZEDA implementirala projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju koje je finansiralo Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Projekat je imao za cilj povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača u cilju ostvarenja povećanja proizvodnje, zaposlenosti i rasta preduzeća koja bi u konačnici poboljšala standard lokalne zajednice. Dva značajna privredna foruma na kojima su predstavljeni investicioni potencijali Bosne i Hercegovine kao ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija održana su kraj maja u Pekingu. Događaji su bili posvećeni promociji mogućnosti za međunarodno širenje poslovanja kineskih preduzeća i jačanje ekonomske saradnje s partnerima širom svijeta. U okviru programa Bosna i Hercegovina je predstavljena kao atraktivna investiciona destinacija s povoljnim uslovima za dugoročna ulaganja. Poseban akcenat stavljen je na strateški geografski položaj zemlje, konkurentno poslovno okruženje, razvijene energetske industrijske kapacitete, povoljan poreski sistem, kao i značajne potencijale u oblasti naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja. Pored privrednih i investicionih potencijala, predstavljeni su i turistički i kulturni resursi naše zemlje, koji dodatno doprinose prepoznatljivosti i atraktivnosti zemlje na međunarodnom planu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. U Sarajevu su počeli radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici. Planirana je sanacija oštećenja, zamjena kamenih obloga i izrada nove hidroizolacije. Plamenik je privremeno ugašen, na vrijednost radova iznosi oko 105.000 maraka. Rok za završetak je 40 radnih dana. Narodno pozorište Sarajevo 10. juna ugostit će operu Atila Giuseppea Verdija. Predstava počinje u 19.30 uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića. U naslovnoj ulozi nastupa Ivan Šarić, a publiku očekuje spektakularna produkcija inspirisana životom legendarnog vođe Huna. Sutra se u centralnim istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka do 16, a dnevna do 26 stepeni Celsjusa. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Zbog kiše ceste su uglavnom skliske i mokre, pa je u vožnji potreban pojačan oprez. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na novom graničnom prijelazu Gradiš

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today-a, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki mediji navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sanacija klizišta Curine Njive u Starom gradu ulazi u završnu pripremnu fazu. Prva faza radova podrazumijeva uklanjanje nelegalno odložene zemlje, nakon čega slijede drenaža podzemnih voda i stabilizacija terena. Iz civilne zaštite poručuju da tlo trenutno miruje, ali se monitoring nastavlja 24 sata dnevno. Mještani Krivoglavca u općini Vogošća tvrde da već treći mjesec nemaju redovno vodosnabdijevanje, iako im računi za vodu uredno stižu. Građani vodu donose u kanisterima, dok od nadležnih traže hitno rješenje problema. Iz vodovoda i kanalizacije Sarajevo za sada nije saopćen uzrok nestašice. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog najavljenih pljuskova, grmljavine, jakog vjetra i moguće pojave grada. Lokalno se očekuje od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u samo 3 sata, što povećava rizik od urbanih poplava. Građanima se savjetuje oprez i praćenje uputa nadležnih službi. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Centralna izborna komisija nastavila je ovjeru prijava za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Od ukupno 81 prijave ovjereno je 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za prijavu koalicija traje od 8. do 16. juna. Transparency International upozorava da političke stranke i funkcioneri već vode preuranjenu izbornu kampanju i koriste javne resurse, dok sankcije trenutno izostaju zbog zakonskog vakuma. Iz ove organizacije najavljuju sveobuhvatan monitoring predizbornih aktivnosti i pozivaju sve učesnike izbora da poštuju pravila i omoguće fair izborni proces. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Zbog povremene kiše ceste su uglavnom mjestimično mokre, a povećana je opasnost od odrona. Iz Bihamka upozoravaju i na povremeno jake udare vjetra. Gdje god da krenuli, vozite oprezno, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike.
1: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli!

0: olix.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prema najnovijem power rankingu US Today, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Američki medij navodi da bi agresivni stil igre Sergeja Barbareza mogao pomoći Zmajevima da osvoje bodove, ali ne svrstava među glavne favorite. Prvo mjesto zauzima Španija ispred Francuske, Argentine i Engleske. Manchester City će na svjetskom prvenstvu imati najviše predstavnika među klubovima. Čak 19 igrača City-a nastupit će za 12 reprezentacija, čime je postavljen novi rekord. Iza engleskog prvaka je Bayern sa 18 igrača, dok Arsenal i Paris Saint-Germain imaju po 16, a Barcelona 15 predstavnika. Lopte za predstojeće svjetsko prvenstvo bit će opremljene senzorima pokreta koji će podatke u realnom vremenu slati VAR sistemu. Tehnologija će pomagati sudijama kod ofsajda, igranja rukom i drugih spornih situacija. Lopte će se puniti prije utakmica, a jedno punjenje trebalo bi trajati oko 6 sati aktivne upotrebe. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: vama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Oh boy.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: to nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade. Radio.

po nedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Đerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 340, 061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Krčkeba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

Usnio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Temtem.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. We'll be right back.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.